Mie sunt în Vilagiul Lapa de Lobu, ca ai mi vizitis la bibliotecă de la fondajul Lapa de Lobu. În la fondajul, că el vi trebuie să se vi secvăz la novajul în pri la bibliotecă, ca pri la fondajul mem, estas nun colecto de libroi en cae pri Esperanto. Unu el la libroi estas Pașoi al plena posedo de William Auld, cae gi estas tre utila libro ne nepre se vi estas eclernante Esperanton, sed ja se vi estas homo kiu iam scipovas Esperanto kaj volas plibonigi viajn konojn kaj lerni ion pri literaturo. La libro estas dividita en paŝojn kaj mi uzos kiel ekzemplo la paŝo dexep. Do, en la paŝo dexep estas kiel en ĉiuj aliaj cetere vortaro en Esperanto nur, do ĝi ne uzas nacian lingvon. Ekzemple, pri la vorto absoluta, senkondiĉa, senakcepta, senmanka. Do vi ne bezonas traduki, vi povas mem kompreni la signifon. Poste estas legaĵo. En la paŝo de sep estas la legaĵo Fenikso de Marjorie Bolton, kaj poste estas ekzercoj kaj pri gramatiko kaj pri kompreno de la teksto mem. Ĝi estas utila ĉar ĝi ne estas teda. Do vi povas koni malsamajn verkistojn kaj malsamajn verkojn Esperante kaj samtempe praktiki via gramatikon. Vi povas uzi ĝin senpage en la biblioteko.